0: Onipe bo so bo mpa ya.
1: Nyame wo ho kwa se
0: obe. Nyame bi wo se obe tie. Ba chere din se na gase fo e.
1: Me ba chere ya fo me ekwia.
0: Ekwia.
1: Ba chere.
0: Ba chere din abe se ye bo ho mpa ya ma.
1: Ba chere me chu ma me bi se te wo mo se kwa na
0: se. Ba chere juma be na wo ye.
1: Me ba chere me chu nto ni ma be se.
0: Ba chere gase fo e va.
1: Me gase fo e so.
0: Sao to. Ti ya bom pa de amawati e bom pa e fi na kodo waje wi sam srade e bade ntua ne ka e wo Yesu Kristo de wo e bom pa e fi na kodo hu sisan e wo adwuma mu kodo hu sisan e wo adwuma mu e wo Jesus Christ de mti amen uri bibi nyame ade me kyena wo ba nyame ade me kyena bom pa na papa tu jira na mo ne bre bi wo na oba oba e de ma na wo ton na fabu ba ko fa bra why ti ade na e kwaso wo bia obi bia be firi wo nsa bet nyaminti ubi wafri haye bompa nyaminti wade ma unema panyi na imfri wansa wade nyami adume china sauti de tujidi anama obi udu Dr. Mensa udu Dr. Mensa wabi nyaka edia babu kumestit elai brani ya mumpaye bawade wanema na woto mfabu bako fabra na fire point of contact ni hede rade be wade isu hapa why God will bless you bacho subiti my friend ya bompa ya dama 0596 11 5291 0596 11 5291. Hello.
2: Hello.
0: Unipe buwa suwa bompa ya?
2: Unyamiye suuti.
0: Bacho na adini siwa kasa friiva?
2: Bacho mende friiva kasa friiva.
0: Bacho mende friiva kasa ni?
2: Bacho mende friiva kasa friiva
0: kwae. Bapaya, dina basiwa bompa ya mao?
2: Bacho viyali, ename mende bompa ya
0: mao. Fransa tu uye misisi ename bompa ya mao. Ewe Jesus Christ vimu. Wanya kwa tu ya ribi ya sefu wa bela bumu. Mbwa mpaye sefini ya kwa. Ewa dede ya wa yari saadomo. Ubidi ya dansi ye. Ewe Jesus Christ di muti. Amen. Umu tu ya wena huwana mawati. Enyo funsu mpaye bukura. Tu ya wena huwana mawa. Na ewa dede beka. Nyami ya dume chila ya bwa mpaye ubuku mestit. Nyami ya dume chila bwa mpaye ubuku mestit. Ela. Enyasori. Mpaye bubu shiku.
3: Enyasori.
0: Bebe. Ubu ya mwese asori. Enyasori. Ubu ba na pedikos fu. Metis fu. Asori bia umu ya bwa mpaye. Enyasori. Pai bo bisho ko bo wa de so be bini abompa na e ba de o betin ma che ba de bo ye but ye free ana no amen ye bre na so nyame adme china me ho ba fresh si agusu na fe ye nyam to bo se ne mo mpa ya ma nyame adme china bo ma de so be bi 0596115291 0596115291 to give ana mo na de ne bra nyame adme china ye shia ye bo ko message ne ba de be e go ye may the lord be bless you e ba de we shia ne ba de wo ye be bi ya wo bi a e ba de ko shia e papa de bi shia ma bi bi o bi papa e ba ni shia no ma na nya kese pa nya me adme china ba akunya kese won ma be hu papa e ba na no so me china kese pa e dia to so ba bu modin so be so we see ni back to sender ye sama in seed no 0247899038 may the lord which you bless you that is yama se se wujina me radia e ba de obujina dia ma nya me adme china me hu ba gu so fre but my friend 0596115281 may the lord which you bless you nya me adma e be shia mama.
4: Wapwa ya, mubiya na

0: When you funu na ene ya wo yefunu ya rebi dano so e ye nura wa numbi e labs a wo yebi skana wo chobi bastilo unwa de kreye den e hano kama kwa fatu ye miyo hon habayi wo ho utiye wo ya miyo hon habayi se wo nine hawa e hon habayi ye den e wo ho e ye de ye di ya nwa kaye nye hon jumani biya makacho se mene habayi kasa mibu gro gromu ena nanumu di mkuta hon nana wo hawe na abe tome dishi ya nusuo e ye diabetes e ye BP nebema na inye juma awon ye si hon kwa yin sisi ya rebi de dano suo ne nan ekuro bi na beto ne nan wa mia ya mane nru awon mpa ne kuro ni tumi nye de enwu ka wa kuma fatu yem alaji se ma ye bebre enya fe na me ye de me ba be ye ho adwuma nti se nan nyu me se wutie me a e bia na enye wa na ye wudishie bi na sa problem ne owo ana se wadamfo bi na aka kire wo se ne papa bi ana ne mame bi wo sa problem no wa ko acha be 10 to 20 years ni entumi nkwa kwa kuma fatu ye mi abima ye bi na nyumre wutie me stroke aka wo dehye na to ho na stroke asamye se ye de ano ka no kwa obi ho a ye sunsumu stroke asase bi oni obi kokko ho efia japade bi edije ano nti no abusiafo na tonyoma bi ye de ade asue no abeda ne stroke enti wa kwa no munura na mkonfo no che kwa lebu 37 doctor said me dear for sent to me kwa kwa kuma fatu ye mi busa se edia nti na sa problem we ba ye the fahin ni free then you could be a ni no wa chere sa kwino. E ready yanko pon wa de ba wiase a wo bo won haban asie mfa nya djuma. E kwan ben na mefa so wo de hye mesa na yare. Na yankopon chere ye ho akwan chere. Na ben ka chem se akwan chere papa bi o hwa. Ye betima chere wo se we obae ni Monday. So we ye ni Monday bi a ye ka se we e ye Friday. So we ye ni Friday bi na wa sa kwai the next Thursday. What you see?
1: Akwantre no no.
0: Sanity here. Enye se wo fitin ya nipa ne ba ya wo se oil we je kosra. Ji samna we ko dware. Wo problem na da wo so no. Enye samna na ye di dware ma ne kon kama ye bebre ameton. Enye oil, ye wo oil papa eye ejuma. But se me ye ejuma ne ma wo. Na se ejuma we e fata se me de sa oil ne gumu a, e na me de beka ho. E wo se spray we na me de gumu a me de beka ho. Location ni ye kokomremle Adom TV dan kese na chi.
1: Nokre.
0: Ha ye dudu akonya ba ko fonta so nche. E na ankre hu na edede. Ti ara me mpese me kasa bebre. Me se me san yare wa. Every soon sumune huna mani eye ho adwuma inshallah wo how be a dawo so no ka kwa fatu ye so number we ne frem
1: 0244 812 812 4262 0244 812 812 4262 and 0558 0558 58 58 45 45 59 59 0558 0558 58 45 45 59 59
0: and a Vodafone
1: 0502 0502 187 178 178 the patch I did ya ho blast him for number the frame no crack how near money be a dawo so when he be tie me na nyumrei papa panyini be tie me o wajuma bi mu wa tan kwa na didi na chi
0: me si diye diwa chino uwe baby ya yo time uye papa anka returns ne ose nka unya papa
1: aye
0: boni nkwa na unya
1: diye
0: diwa chino madi pata on baby ya baby rabia na ye wa time kama kuma fatu uye mu
1: alhaji wa
0: yes inshallah so ofa number na ufremia wachano pa mitinasi wuko mlemle haya Adom TV dan kese nechi
1: obi
0: ya hose alhaji mba kasa siye beba na muni omi ya kasa mitinasi because nyuma na nyeni nyina makacho se mesha adie ti mkwalabi ni omu ya jumano munti minyesa ya jumano ti miya kasa mitinasi efe shebrimu ayye huwe juma inshallah wachano pa mikotinasi si jankupo odi yen kwa cheye ya mitinasi wachano pa asa nyari wa eni hu hao diabetes BPP ya dawo so wo yefuru na aya wo ya entumi nkono wo nanse asebe sebe apeja peja na wo sunsumu ya towo wo so ya honama ni de enyeye fibroid na edawo so no henia na edawo so no kawa koma faride fatu yem ye besha ma ama ho ide ato maka large vision back clinic on ye di mema dru ne mo ye no mema dru kwa aya mema dru bi ama ya obedi wo ye bema bema nye usika na nye wa ho
1: obedi
0: yes Udi mema dru ama obema no benya 70-75 years na obema ni ejuma inshallah yes ejina so enye de wo no ma 2 days na obema na san dani bia fa number ne frere otumfo nyankopon na som due enka omo omutie yen ehwe yen wo social media platforms no ba bia ehwe ye obi a hawo ni amane da no so a ne dai ai dadwen ankokoku no ho ni nyankopon kana koma emfanto ne yem na wo ntua na mo no me ho alaji fishing na oni me twetwe komo nyankopon na som due no esanka yen nyina no protect yen
1: Amen. The other thing can Alhaji Vision, you know, Herbal and Spiritual Center, Adom TV, hey, Joy FM, and Adom FM. Yet you would do her, will be a baby, Senebia, Betro, Alhaji, I swear. Si alhaji yewe dance bebre ne dia wo ye magana manyina. Burning issues etwa so busu amedi